Gila jengakan malah dulur-dulur tak sekali jampi herbal teng radio tiramalan jaringan yang matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali ya bicara kelenengan karo Nini Sari di Krama sing ayu dewek. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wingi sampun kempal teng lama raman teng raman sing sampun tumut cek kesehatan sing sampun borong jih matur suwun banget kayak gue ya jangan luar biasa dulur-dulur sing wonten raman sampeng kentongan kayak gue ya kentongan sigma karo kentongan biosi kentongan siapa nih kentekan entong kayak gue mbok kentek pada baik. Matur suwun sangat nggih matur suwun nggih kanggo dulur-dulur niki wau sing sampun tumbas nggih produk teng radio Triwelamaran jaringane nggih matur suwun kanggo Pak Sardi terbanggi ilir keluhane sakit emah ya kowe ya matur suwun nggih nggih kanggo Pak Sardi sing wonten terbanggi ilir matur suwun nggih niki wau sampun tu di sampun tumbas teng radio inovasi matur suwun ya Pak mugi-mugi panjenengan paringi sehat Ibu Patoka Taman Negeri matur suwun sampun tumbas biosi nggih kali sigma niki wau nggih matur suwun Bu Patoka matur suwun ya Bu moga-moga paringi sehat kowe nggo keculi nune tuku jigo krim kaya kowe ya matur suwun Bu Patoka sing wonten Taman Negeri enten Mbak Resna Taman Negeri deket oh merah putih kono Mbak Krisna matur suwun Mbak Krisna niki wau sampun tumbas susu kambing etawasi 203 yuk 203 gue susune nih lah nek sing kene nih kajene 15 ping telu 15 ping 10 ini nih dilirik nih AACS salah nih nek 15 ping telu berarti 45 15 ping 10 berarti kan 1

Mboten nenten. Nggih, monggo dicobi malih dulur-dulur. Sugeng siang kanggo Bunda Ulpa, matur suwun sanget sing wonten sedampah liwan nggih panas nih. Heeh. Maem karo sing pedes-pedes salah nang weteng mules Bunda. Om Yusuf matur suwun. Nggih, sugeng siang kemawon. Salam nggih. Pak Lumintu ramane Samiyadi, Pak Jumiran, enten Mbah Rin. Heeh. Enten yang langgeng pada ngatiman Nelin, Cakirun, Mbok De Oleng. Heeh. Enten Mbah Botok nggih. Mama Bagas, Mama Bagas ngewingi sampun dugi nggih matur suwun. Heeh. Wonten semuanya saja. Heeh. Request nih, sepiring berdua. Babila ku ingat dirimu. Matur suwun nggih kanggo Pak Yusuf alias Kang Turino. Kanten Kang Maksum sugeng dalu larang udane sampun di puter wau nggih Mas Andon sing wonten Magelang niki matur suwun. Nih assalamualaikum. Waalaikumsalam sugeng siang sekarepun. Salamipun kagem Mbah Slamet, Mbah Dul semangat gaspol. Mas Andon nggih sing wonten Magelangan matur suwun nggih. Matur suwun ugi kanggo Mama Mega nyawiji niku. Asiap. Matur suwun ugi nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumutan nggih, sing badhe telepon dicobi malih. Enten Bu Muslimah, matur suwun dicobi malih Bu Suprapti. Enten malih. Masalan meber matur suwun sing wonten RB 3 nggih, matur suwun sanget. Nggih, sampun nyawiji ugi. Moga-moga dulur-dulur pada diparingi sehat kabeh sumangga jampi herbale ampun supaya dulur-dulur nggih njaga kesehatane panjenengan sami saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Yuh, saya kira susah pada maring ngiting-ngiting dulur ngibing maning karo klenengan nang Radio Tri Rama.

0: broto sing wis megatke katresnanmu. Kasinggihan duh penemban para Surama. Kowe aja goro. Kowe aja ngapusi. Dewa Broto kuwi siswaku kimono muridku. Satrio kang tanpa cacat tumindake. Yen kowe cubriya karo Dewa Broto padha wae ngena marang gurune.
1: Tobat. Menika saestu kula mboten dura, kula mboten goroh dosang resi. Raden Dewa Broto menika sampun mejahi dumateng calon garwa kula ing Kasipura kanthi madeg perang sayembara Kasipura. Ingkang unggul jroning perang sayembara menika mboten wonten sanes nggih Dewa Broto nggih Sang Bisma kala wau. Kula sampun kaboyong. Kaboyong ing negari Ngastina jebul tinemunipun Dewa Broto lincat ing janji. Dewa Broto mboten badhe garwa kula lantaran panjenenganipun sampun sumpah padat ngrasuk Brahmacari.

Ayo Dewa Broto, perang tanding dibuktike sing unggul yudha para Surama apa Dewa Broto? Dosa menapa ingkang kula sandang lamun to kula wantun kalian paduka dhuh guru kula sang para Surama? Wah, parat kowe.

Jojo pang maring wengis kumecut padun ing ladi netro kocak mundar andir ayo dewa broto moragi maju moragi sawangen iki para suromo wis nggo wadung wadung para susing bakal bengkake dadamu ngontapke nyawamu

wong wilaheng sekaring bawono langgeng mengko tunggir para suromo apa dene jeneng kita Dewa Broto paripakso ulun Bathara Guru kang misah anggon kita padha bondo yudo yen nganti pusaka sakloron kuwi campuh bakal nuwuhake dahuru ing jagat raya para suromo Dewa Broto sumurpa jeneng sira kuwi ora bisa mati yen ora saka karepe dhewe mulai nganti peperangan iki ora cinupet semene malah gawe girise kahanan gegering donya lan meneh jeneng kita kuwi aja bebela marang wanita kang ngudi tuwa Dewi Ambo jeneng kita Jawa Sumelang gegayuan kita bakal kasembadan nanging dede titi wanci kalenggan iki nanging besok ono titi wancine dewi para suromo Dewa Broto nyandeto karmanya.

0: Aduh, sang penemban para Surama. Kula namung badhe nyuwun dawuh.
1: Dawuh apa?
0: Sabdane usape Dewi Amba menika menapa mandi?
1: Kepiye?
0: Kula niku dadi wong lanang kok mung disumpahi wong wadon terus. Dewi Amba menika semunipun dereng lega lila nyawang kahanan menika. Sumpahe Dewi Amba menika menapa badhe tumus?
1: Wah, sak bejo-bejone wong lanang sing kerep disumpahi wong wadon. Mula kang saka kuwi uripmu kudu kebak ing reh rasa pangati-ati. Dewa Brata, morake dina iki tak jaluk kowe manuta karo gurumu.
0: Ngono inggih, sang guru kula kados pundi?
1: Morake bali ing Ngastina. Baliyo nyang Ngastina. Nyuwun pituduhe Gusti Kang Maha Nasa supaya slamet sing dadi uripmu.

wilahing sekaring bawono langgeng titaulun Dewi Ambo hayo kagiat ulun Bathara Brama kang temedak ana papan kene yawit saka Rastara Brama kang temedak ana papan kene yawit saka

0: samar pamoring suks mosinuk smalwina yeng asepi sinimpen telenging kalbu kadidini manggih ngalam pasupenten jebol tinemunipun menika alam kasunyatan duh pukulun Bathara Brahma sembah sungkem kula mugi gunjuk sanda pepodo paduka pukulun Bathara Brahma
1: ya us ulun tampa tiba semodo podo iki kanugrahan tumrap jeneng kita wujute roncen sekar melati kencana kanggo jeneng kita ambo
0: melati ridonce melati kencana tumrap pun ambo menika kagem menapa duh pulun
1: iki kinaryo jimat tumrap jeneng kita ambo morage eling deniling kembang melati iki selawase ora bakal bisa alung marang sapa wae kang ngagem kalung mbuh sapa wae lamun ta wanita ya kuwi papan panitisan nira ing tembe eling deniling ulun baleni sepisan meneh besok sing ngagem wujute kalung melati rinunci iki kena kanggo tandha tengara kuwi wanita panitisan kita nitisa marang wanita mau minangka dadi srana

tobat. Orang nyono orang legiwo nelangsan niatiku dipirengke dening pukulun Bathara Brahma. Satem hamba antuk pusaka wujuding melati kencana kang wis rinonce. Panjenengane paring dawuh kena kanggo tengara sapa wae wanita kang agem sangsangan melati iki minangka srana panitisanku ing tembe minangka dadi srana patine Dewa Brata. Ya muga jagat nyekseni lantaran melati kencana iki aku bakal ngumadi wanita kang pantes dadi dalan panitisanku.

0: karyat. Nani wadono remu-remu kelingan ngangrehangan.
1: Ya jagat dewa Batara pangestu karo jagat. Yayi Ratu Gandawati ora luput sing dadi aturmu pancen Bloko Suta blakutang terus terang. Sawise duwe anak wadon sing mbarep Drupadi kae, aku pengin duwe anak kakung. Ono. Wis sak lumrahe wong tuwa kuwi kudu jangkep ya duwe putra wadon ya duwe sing kakung karben jangkep ngono.
0: Kepareng matur sinuwun.
1: Ya, matur.
0: Tumrap kula jaler utawi wanita menika mboten wonten bentenipun.
1: Lho beda, beda ya.
0: Duwe anak lanang karo duwe anak wadon kuwi beda. Lamun to duwe anak lanang tak gegadang bisa nyambung pocapan Nyokrowati mbau dendo mengkoni Praja Pancala. Tak kekudang anak lanang tembe mburine bisa ngayomi para kawuling negara Pancala kene. Kuwi gegayuane pun kakang.
1: Duh.
0: Yen anak wadon apa ya iso dadi ratu iso nruske sejare panjenengane sulak ya ora. Kepareng matur sinuwun. Jamanipun menika sampun benten.
1: Jamane bedane mapan ana ngendi?
0: Ingkang saged dados pengayoman menika mboten ngemungaken para kakung. Senadyan putri menawi saged ngembani kawula, ngayomi kawula lak nggih pilih putrinipun. Jamanipun benten. Duwe anak wadon yang tanggung jawab yo pilih anak wadon tinimbang duwe anak lanang sing malah gegasah hati yang duwe putra kakung malah mursal tumindakipun gawe wirangipun tiyang sepuh.
1: Oh ngono
0: nggih
1: nanging ora tumrap Drupada Nalendra Pancala Radya. Kanggo ngukir sejarah ana Pancala kene aku kudu jangkep yo duwe anak wadon yo duwe putra kakung. Kuwi gegayuanku.
0: Sinuwun. Kula lan panjenengan menika namung lama ing janma limrah. Namung titah limrah sagedipun namung sumarah sumende jidaring pepesten. Wong nyatanipun sampunipun pinten-pinten taun gadhahi putri. Nenggih pun Drupadi ngantos sak mangke kula nggih dereng saged mbobot.
1: Lah iya. Anakmu mbarep kae wis perawan nganti dina iki. Lah kok urung diwene adik meneh iki piye to?
0: Mbok menawi kinudrat ing jagat pinurba ing dewa. Kulo kalian panjenengan menika namung pinaringan putra setunggal.
1: Ora aja ngucap ngono kuwi. Aja ngono kuwi. Durung lega rasane ning atiku yen Drupada durung darbe putra meneh.
0: Mbok injih nadar napa pripun? Mulai pengen kagungan putra sampun jamak limrahipun nggih sami nadar.
1: Nadar
0: injih kula menika mireng pawarta bilih wonten nggih ingkang sok kala mangsa nggadahi kegayuhan mboten kelampan lajeng nadar nanggap wayang.
1: Oh, nanggap dalang sing angkung-angkung kuwi.
0: Nggih. Nanging nggih mboten sadengah dalang ingkang saged kagem nadar amrih kalem kasembadan.
1: Lho. Ora kabeh dalang sing iso nyembadani mboten.
0: Nggih pados ingkang sampun sak limrahipun sak umumipun ingkang kagem nadar-nadar menika dalang saking pundi?
1: Pancala Radya kene ora ana sing iso nglakoke wayang dalang sing dienggo nadari ngono kira-kira.
0: Kula nggih mboten mireng nang nyatanipun wonten kadipaten sisih ler mriku nggih wonten dalang. Kadipaten Tawangsari mriku.
1: Kuwi yo mandi
0: nggih kirangan wong nyatanipun nggih kathah ingkang sami nadar.
1: Iya. Bakune supaya kasembadan bakal tak lakoni apa wae nadyanto nadar nadyanto apa wae wis bakal tak lakoni. Ning yo kuwi. Pun kakang Trupada kuwi duwe kapitayan kabeh mau kuwi kudu sarana laku.
0: Sarana lampah kados pundi
1: kudu nglakoni tapa broto. Wangsit winursita kang tak tampa pun kakang bakal darbi momongan lamun tapun kakang lan siadi nglakoni tapa broto ing guwa paminto saiki gumantung siadi gelem takjak rekoso prihatin tapa broto nyuwun putra marang dewa ora.

Bawono bono margo ono ya jagat diwo Bathara Pangestu ngoro jagat durung wayahku ngancik ing guwa paminto nggonku bakal nglakoni tapa broto saka jero guwa ana wujute raseksa kowe sapa sumurupa aku sing reksa guwa paminto aku sing jaga guwa kene Ratu Pancala Prabu Drupada kene dudu papan nggo pesugihan nggo golek-golek nggo jaluk-jaluk ayo kowe Baliyo ora watak Ratu Pancala mundur sejangkah yen durung kasembadan sing dadi sediaku ora gelem bali kon anakku

Kulo narada sewu tadah wadono mboten ngira mboten lenggono. Lamun to ingkang dados raseksa kalawa paduka pukulun Bathara Narada. Berkinjong berkinjong papapong papapong bubolo kali jene sapa sing gawe ladalah. Iya iya iya ya ngger jeneng kita Nalendra Pancala Drupada. Ulun Narada kang mimba warna dadi raseksa iki mau. Wangira ya ngger. Dina samengko ulun ngemban padining jagat kang nedeng kineker. Dene babaring wewading jagat raya iki mengko jeneng kita kang bakal babar. Tegese gegayuhan kita anggen pengen darbe putra kakung bakal kasembadan Gusti kang akarya jagat bakal ngudane ni jeneng kita Nalendra Pancala.

0: dados boten dangu malih kula badhe darbe putra kakung.
1: Iyalah ya mangkono.
0: Nah nyatanipun sampun sawetawis panci Yayi Gandawati meniku mboten saged nggerbini.
1: Wis ta. Ora kaget. Sawangen garwamu kuwi. Wiwit dineng kita ngancik go maminto dina kalenggan samengko garwamu wis bobot ora ge sawangen.

0: Sinuwun. Mboten nyono, mboten legiwa jebol tinemun pun sampun munjuk padaran kulo. Kulo sampun bobot lara apa ta. Kabeh mau kersane sing gawe urip yen Gusti ngersake bobot ya bobot.
1: Iya, iya, iya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun bulun.
0: Iya, iya, iya, ger wis ta. Putrampu kang mapan jroning kandutan ing tembe bisa dadi srana tentreming jagat raya iki.
2: Ayo bali
0: nang Pancala Yayi Gondowati.

sawetara Sri Kandi nggonku ngubengi kahanan keputreneng Pancala Radya. Lagi iki aku weruh ngerti kahanan Kang. Endah edi peni ngresepke ati. Lah kok iki ana wujute? Kembang melati rinunce ning wujute kaya dene kencana. Batobat-obat. Iki gek kembange sapa kembang melati rinunce kok apike kaya ngene? Kaya-kaya jroning atiku aku pengen nganggo wujuting

0: Sugeng dalu.
1: Pripun kabaripun sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat Pak Igit. Yong cange.
1: Nggih, dadi nek dagingan loro niku ketok siji ngerti wiraga wirasa wirama, mula nek sampean joget iki selalu tepat sesuai dengan iringan tempo dan lagunya.
0: Nggih, kula gatekne kanca-kanca Pak Igit. Nggih. Ngendi kanca sinau, ngendi kanca latihan aku nyimak. Ora ketang virtual lewat YouTube.
1: Wah, niku jenenge dagelan sregep sinau. Ayo
0: jenenge wong sak grup kok
1: ora kaya ngurine kok blekok moncret iki kok.
2: Asine sabotase.
0: Sabotase piye genah aku maju yo genah lek joget yo kepenak.
2: Ora ngono kuwi jelas ora kuwi. Iki mesti iki lho grup Cakraningrat iki sabotase karo aku.
0: Kok iso sabotase piye to Pak Igit iki?
2: Wis pirang-pirang pertemuan tak rasakno ki anggere aku joget ora tau dek, enek sing sumeh siji-siji ora tau.
0: Wah wah wah wah.
2: Kaya kaya sampeyan nek duwe dendam karo aku ngomong omah aja terus main kaya ngene iki. Jenengan bareng Pak Igit, cara jenengan malah sing mimpin mboten saged ndawuhi niki kok.
1: Wong iringan kuwi aku ora obo piye-piye wong sing murba wasese ning sing ngendang.
0: Iki pancen kreasine Cakraningrat. Sampeyan ae ora iso ngepaske nglebone nggone joget nggone mbekso.
2: Lho, dites man dibuktekno garingan ae kula siap lho, Pak. Lho.
0: Lah iki apa piye?
2: Kula niki sering daerah mriki kula sering mriki lho, Pak. Nek kaya ngene carane aku malu-malukan dong.
0: Kok malu-malu?
2: Malu-maluin.
0: Pancen kowe iki malu-maluin, pancen heeh.
2: Kok pancen heeh piye to? Kowe iki bola sapa to, Yu?
0: Aku bola dewa.
1: Kuwi jenenge wayang.
2: Heeh. Kowe modelmu dijajal nyuwun sewu Pak Igit. Heeh. Nek mboten kula anu iki soalé niku masalah ati rasa, Pak. Yo iya. Nek atiku digawe kaya ngene.
0: Lho iki ora ana kok niat nglarake ati wong iki kene ing nglipur kok nglarake ati.
1: Coba kaya apa coba.
0: Jajal ayo.
2: Sampeyan sik jajal. Aku tetep iso itis.
1: Iringane mau apa? Kendang.
2: Kendang mawon, Pun.
1: Karo Mbak Presiden vokal apa?
2: Presiden vokal paring setunggal setengah.
1: Ayo.
0: Kowe nek omong sing genah. Sindane siji siji loro telu siji setengah.
2: Maksudnya si jine gede, si jine sing rada cilik ngono lho.
1: Oh, iya, oh, iya, iya.
2: Ngono ae digo masalah. Heeh. Isin dipesane Pak Haji Atam isin aku.
1: Iya.
2: Kene kulino melo poli ning bondol, Ci.
1: Eh, iya, iya.
2: Lah sing dicemes kali Pak Haji sapa nek gak ndasku iki.
0: Napa, Pak?
1: Kowe lah kok kesusunan. Oke, Pak. Niki ngetes dagelan loro sing pokok-pokok ngriyen, Pak.
0: Eh jajalan Mas Janu Mas Jae poke Mas kok sajae kok ora nrimake lho
1: sindene kur.

0: Ojo kuatir sak dodok kowe bengi iki dadi balaku tak goleke pasangan.
1: Ngoten nggih, Pak.
0: Mbak Ima, Mbak Ima.
1: Kene Mbak Ima. Serit.
0: Kene, Mas. Panas

0: biasa.
1: Matur nuwun, luar biasa.
2: Salajengipun pacare wonten pacare. Pacare wonten?
1: Pacare.
2: Pacare.
3: Pacare mboten usah purik nggih.
2: Nggih. Pacare wonten? Pun kondur.
1: Dereng,
2: dereng to. Pacare minggah.
3: Ha nggih, monggo pacare.
2: Monggo pacare.
3: Derek syukur
2: monggo. Para kasih, para kaur.
1: Para kasih, para kaur.
0: Nggih, semoga.
2: Jumeneng.
1: Nggih, mutaraman, Jo.
2: Monggo.

siang yen pun Sri Kandi menika meguru manah wonten Madukara menika lho Raden. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan nggih guru kula. Panjenengan menika ingkang gladi Sri Kandi genipun ulah jemparing kula menika kirang menapa? Menapa kirang titis menika kados pundi caranipun jemparing suwi kula aturi maring dawuh. Wong ayu Sri Kandi. Wiwit diloroga lan oleng curiga. Apa dene anggon sira nglepaske jemparing wis ora kurang sawiji apa? Panjen jeneng sira Sri Kandi, putra siswa Madukara kang ora gawe kuciwa. Anggen kula jemparing menapa kirang titis? Menapa malih ingkang kedah kula jemparing? Kabeh wis kok jemparing nanging kurang siji sing durung kok jemparing. Kirang setunggal menika menapa, Duh Raden? Sing durung kok jemparing atiku. Tatu-tatu, panjenengan niku sampun kagungan garwa. Tapi to kula menika jejering manudya menika nggih tanggaping swasana. Wong nyatanipun Kang Mbok Sembodra menika pendak-pendak kula. Kula jejering manudya menika nggih tanggaping swasana. Wong nyatanipun Kang Mbok Sembodra menika pendak-pendak kula.

0: Matur nuwun Mas Beng.
1: Luar biasa. Wantene yo mantep
0: tenan. Niki lagu-lagu suasana humoris,
1: Mas. Nggih, nggih, nggih.
0: Sok digo ning campur saring-aringan. Bebas lah.
1: Masuk mangke cakepane tak nyuwun kali Mas Beng iki.
0: Kira idene saka lagune Nunung karo Mas Basuki kae.
1: Nggih, jaman riyen nggih.
0: Nek kono kan lagu sing kene

0: mororeh manguswa nyung drengeng kadikaronan ing kasuwase ya jagat batur pangestu ora jagat ora nyono orang legiwa ketemu geganti lan ning atiku mapan ana ing kene Sri Kandi wong ayu sumurupa ingsun Nalendra Paranggubarjo Prabu Jungkung Mardiya. Prabu Jungkung Mardiya?
1: Iya.
0: Duwe lekase kepiye wontene nyandhet laku ana kene? Sumurupa ya wong ayu katemben bae pun kakang suwan ana ngarsane Kanjeng Rama Drupading Pancala. Waloka jroning atiku aku nanduke rasa tresna marang jeneng Sira Sri Kandi. Bakal tak boyong Paranggubarjo kinarya garwa Prameswari. Mula kang sokuwi manuta wong ayu dina samengkul adenana katresnanku Sri Kandi.